0: Abadikri, jela, krasjevina, budina ne tunjinsya.
1: Tachidi, nizuti jayibri.
0: Haidun lole ne yahuyori, shemado genxiao lakitsawu, muneta rujanto kawri.
2: Unzi wala, kinansi nyedu.
0: Nye lamsa leyo. Yimi.
1: Lo.
0: Raga yiksi ten sutupso jebze, zonzu sosa jegashua.
1: Let's.
3: Xiao